sungurise sweswo ni kheni ku a hi balekeni ya languta ku ri din tshanyi hi side leriya ra nongonoko en'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a wu ro sungula mina n'wina hi ta va ya kuma kahle leti baka huwa leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko ya kilani hi tsutsumisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa nhlokomhaka leyi ka ku ra past 10 vayingiseri va mina vo rhandeka 10 to 11 hi mina na n'wina na ku chuza kahle risimu ra siku eka mpfundo wa siku ra namuntlha risimu timbirhi ntsena rin'we ri ta ya mahungwini leri n'wanyana hi ta pfala hi rona nongonoko vayingiseri va mina and then hi vuyisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa vana va ku rhandeka tanihileswi ku nga wendzeki ka siku ra namuntlha hi vuyisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu xa birthday wishes loko ko tshuka ku ve na swin'wana exikarhini ka nongonoko ni ta va ni kha ni mi update lexi ni mi tshembisaka xona i ku mina ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlahla

cheka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

0: mfumwana wetsikana kuti wegaka ungalambelerini swilo kuri mitirhisa ku ringana na emfumo wedlayaku hikuva ka n'wi wadlaya mfumo a u ta swi tiva ku ri swi swambale yunifomo hinkwaswo swa ringana ni swa fana swi lekelevele yin'we mara mfumo lowu wi dlayaku dasiwa ku va vanhu va ka teketekeriwa timala swimalamala mbilu leyi mitikhonweni loko heta ku xava khadi i tekeriwa mali ya wena khadi rini yi tlhela yi tlhela koka mali mara mi na xani swilo ka yena a
1: right va balekini 0608875942 a hi kumeni van'wana and ni kombela leswaku mi ni rhumela mikandziyiso ya marito eka WhatsApp eka 0608875942 ha mi hlikanisa ahee
2: okay hi tona milandzu ra wutsweni mani mali yin'we naswona swo va hi teka loko hi dirowa ti-100 rand loko mukuleni va hi tekela 10 rand kumbe loko hi xava lomu ka boxa hi khadi va hi tekela 5 rand 5 rand 5 rand 50 rand mani yin'we naswona leswi a sensura mfumo wa hina mani mfumo lowu a fanele wu nghenelela mani u dyela vana va nga yi tekisi ngopfu swi va swi khansela sweswo swo teka a ndzi vona tani ku mfumo wa wu zami ku hi endlela ku hi va kahlenyana wa swi vona dono ma
1: ya
2: u ta tshika ku hi tek 500 rand tekeriwa 50 rand loko xa xinkolofo ra brown a 20 rand tekeriwa 3 rand so swi ku va hi dlaya mara
1: ya
2: se mfumo wa wu zami wu nghenelela mani wu hi pfuna ku swi hirisiwa swi tekiwa tekiwa
1: inkomo ikhensi
2: zange tona
1: inkomo

0: kasike 12:40 minute timing sir ngene kahle vele ka or liya ya mune alright risimura kahle risukela kahle ka Daniel Brothers risimura tweke bitwa ku xivatla nyongeni xivandza nyongeni yes kasike ming sir vakhe famba kahle vele ka ndlela yo yaleyo ya ka tinsimu leti ya timbiri kazi wa mino
1: ene namhla hiku wa vunharu e kazi kuma le tata is calling ya
0: okay daba le menda kwa ne
1: ya le tama nga huwa ito na e kazi leti ya
0: oh ya
1: Ya, mingi sara jisara fae mifambela muna kathle ngofu. Ya, mingi arivali swa kwa wala lewani wa kakitisara kathle spimli shasha tisimli tati ngatimbele mingi sara mina. Kambe anza kasweso, etaike kuma kathle kunati entertainment natona etatati rikona. Kambe, su ungwa ungwani, sutasurikona. Kambe, senkara kwa ikai kuma tisimli tia tingatimbele letia.
0: Isoso mingi sara jisara fae mita wakai bzara kathle sokura simra number one, ira simra mana sona ike vitara simra imana, simra number two.
1: Okay.